0: radio ti ati carte dina jongana do grimi to kara conduit sa saram da si la fiag kara dine la fiag ndo kula kara ndo mine na octobre bar to lojo daro jo grimi san man kara sne grosso grimi ta kisena de ba kan pa jitu ne lember jitu ne lem tarjik do bir ka tu ne lem to ne jila ne do rambol do nongo masine mamuta gasara matadan do balum telum gais ko kan jikila mi atelum lel dineji kardine jogan do dro munda tar do virtu mbata de si ta ko jo pag do tar
1: ana do ma ngot do tar de gara adin jo sum kon te de ta ka tra ko kar men ga hi jam kun pat de gi dan man ad ma ngot do tar de gara adin jo sum kon te de ta ka tra an klawa
2: ko kar men ga hi jam kun pat de gi dan man ad ma ngot do tar de gara
1: Madam jinga yam da tama o kem nali dan manad mai gadam salbe ngara adin jasun kwan tebe ta gadran klawa tama o kem nali dan manad mai gadam salbe ngara adin jasun kwan tebe ta gadran klawa doy joy re dan manad mai gadam salbe ngara adin jasun kwan tebe ta gadran klawa doy joy re dan manad mai gadam salbe ngara adin jasun kwan tebe ta Ungkene jo tamao kem nali dan manad mai gadam salbe ngara adin jasun kwan tebe ta gadran klawa
2: ungkene jo tamao kem nali dan manad mai gadam salbe ngara adin jasun kwan tebe ta gadran
1: Kun gari bada